0: Scherm. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are the banner that you are.
0: You are. Tu jaane toch,
2: toch, toch. Keh do tumhe, ya chup rahu.
3: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है

उजाला रेडियो यहाँ सुन वालों हर एक काम काज के लिए चेक ऑन वेबसाइट उजाला.nl और बाकी इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कुछ काम काज है आपके पास स्टूड डालो ई मेल ना info@ujala.nl Waar je ook luistert deze ochtend, ghar mein, gaari mein, kamper of gewoon lekker in je bed nog steeds. Bahut acha lagta hai dat je bij ons bent. Ujala Radio, muziek van toen en gevoel van nu.